0: Durante toda esta semana, desde hoy hasta el domingo, se celebra una serie de actividades en la red de coworking de la Diputación de A Coruña, porque se celebra la tercera edición del Red de Coworking Fest, con toda esta semana de actividades para tratar de impulsar el emprendimiento y la innovación. Se trata de los 12 espacios de la Diputación coruñesa que integran esta red y que tratan de ofrecer precisamente espacios, lugares para que los emprendedores puedan iniciar sus proyectos empresariales. Hay acciones formativas, jornadas de puertas abiertas, diferentes encuentros, sesiones técnicas, visitas a empresas, talleres, una serie de actividades, como decimos, que se desarrollan durante toda esta semana en esta red de la Diputación de A Coruña. Bernardo Fernández, portavoz de Gobierno de la Diputación coruñesa, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenos días.
0: Tratas un poco de visibilizar, ¿no?, todo el trabajo que se está a realizar a través de esta red de coworking.
1: Pues sí, sabéis que el proxecto que nació este goberno froito do convencemento de que o feito de que un empresario ou un emprendedor fose dun pequeno concello ou dun concello rural non debería de influir na capacidade de éxito do seu negocio, ¿no?, do seu proxecto empresarial, e polo tanto que a Deputación como Administración tiña que estar a carón de todos estes emprendedores para formalos, para aportarles coñecementos, seguimentos aos proxectos empresariais, lógicamente tamén un espazo donde poder desenvolvelos de inicio. Por lo tanto, de ahí naceu esta red de coworkings, y como comentabas, ten 12 coworkings a lo longo ancho de toda a provincia, y que, bueno, estes días con este Coworking Fest, pues intentamos tamén dar a coñecer todavía máis, y, como digo, bueno, pues realizar unha serie de actividades entre o 14 e o 20 de setembro, que falarase desde inteligencia artificial, digitalización, comunicación, emprendemento rural, sostenibilidade, es decir, hai un pouco de todo, pensado para que todas aquelas persoas que teñen un proxecto, sexa cal sexa o seu ámbito, no punto de vista do emprendemento empresarial, pois que poidan achegarse e coñecer mellor estes espazos.
0: Porque hoxe en día é posible emprender lonxe das cidades?
1: Efectivamente, hoxe en día a tecnoloxía nos permite que poidamos emprender e ter negocios que funcionen, que prosperen e que sean un éxito noutras zonas da provincia. Nos temos exemplos nesta propia rede, son milleiros xa os emprendedores que pasaron ao longo destes últimos anos por elas, con un nivel de éxito muy elevado y con negocios, en algunos casos, pues ya están funcionando muy bien, contan ya con varios empleados y, por lo tanto, pues para no ser una satisfacción, y sobre todo la constatación, como dices, de que no hace falta estar en una gran ciudad, en el ámbito de una gran ciudad, para poder prosperar y para poder tener un proyecto empresarial que triunfe.
0: Se cadra cando estes proxectos nacen no rural, precisan dun apoio adicional das administracións para poder sair adiante.
1: Pois sí, en moitos casos xa unha ubicación donde poder comenzar, sin que eso supoña un gran custo para o emprendedor, porque moitas veces o problema que teñen é que, bueno, non ten capacidade económica, igual para ter un local, un lugar onde desenvolver o seu proxecto, neste caso a Deputación o pon a súa disposición, con profesores que os tutorizan, que les van, bueno, pues digamos, orientando para que ese proxecto sexa todo un éxito e para que saia o mellor posible, e a partir de aí, bueno, facendo un seguimento durante 3 anos. E eso, bueno, como digo, está a funcionar, porque as cifras que manexamos, desde ese punto de vista, nos van a ser moi optimistas en canto a que é un proxecto que está, bueno, pues cumprindo co objetivo que nos tiñamos marcado, ¿no? E agora se trata, con esta terceira edición do Coworking Fest, pues de dalo a coñecer todavía máis.
0: Te hemos falado moitas veces, ¿no?, da necesidade de asentar poboación no rural, que a xente non vai ao rural, e mesmo que o rural poida ser un foco de atracción de nova poboación. Para isto é clave tanto servizos públicos como posibilidades de emprendemento?
1: Sin lugar a dúbidas. É verdade que moitos falan de que hai que loitar contra o despoboamento do rural, ao mesmo tempo que reducen e recortan servizos no rural. Sin ir máis longe, podemos falar da situación que temos na sanidade pública, na atención primaria, pero tamén nas pequenas escolas rurais que había e que se pechan de forma reiterada, ¿no? Lógicamente, como dís, para lutar contra o despoboamento rural, o rural ten que ter servizos e ten que ter a capacidade de poder competir, e agora a tecnoloxía nos permite que moitos ámbitos poidan competir cos áreas máis urbanas, non? Pero é unha decisión que ten que tomar as administracións e que ten que ter moi claro, é dicir, que se queremos loitar contra o rural, hai que investir no rural, primeiro, como digo, na prestación de servizos para que a cidadanía que vive ali pois poida telos nas mesmas medidas que os poidan ter nunha cidade, pero tamén en ofrecerlle as garantías e as oportunidades para que poidan desenvolver ali un proxecto pues, empresarial ou laboral, como queiramos velo, non? E hai futuro no rural. Temos constatado que se pode, e por lo tanto simplemente hai que poñer os medios a disposición da, da ciudadanía, e por eso tamén pues, nos gustaría que outras administracións, nomeadamente autonómica, pues, fixeran tamén ese esforzo que está facendo a Deputación, que ten menos recursos todavía e ás veces pues, non todas as competencias, pero entendemos que as administracións teñen que estar ao servicio da ciudadanía e, por lo tanto, pues, esa máxima que nos leva presidindo dende hai pues, 11 anos que estamos ao fronte da Deputación Provincial da Coruña e que creo que neste ámbito no do emprego dou os froitos. Simplemente poñer un dato, aporta máis recursos a Deputación da Coruña do seu orzamento para a promoción de emprego neste.
0: Penso que acabamos de perder a Bernardo Fernández, portavoz do Goberno, portavoz de Goberno da Deputación da Coruña, a ver se somos quen de recuperar esta conexión co voceiro do Goberno Provincial, que nos estaba a falar precisamente pois das diferentes iniciativas que se poñen en marcha para tratar de afincar, de consolidar xente no medio rural, dicía, coa necesidade dos servizos públicos e tamén coa necesidade destes espazos para emprendemento. Bernardo Fernández, e ademais destas cuestións das que estamos a falar, entendo que tamén o transporte, porque nos últimos días estamos a escoitar queixas de usuarios do bus interurbano, tanto na área de Ferrolterra como na área da Coruña.
1: Bueno, a verdade é que o funcionamento do servizo é realmente penoso, non podo decirlo de outra maneira. Levamos anos insistindo, ademais, desde que sacaron os novos contratos, ten unha cuestión sobre vida de hai uns días, dende hai anos estamos nunha situación totalmente deplorable. O último que acontece é, bueno, pues, un autobús que se estropea en pleno túnel da autoestrada e botan varias horas ali os viaxeros ata que os puderon recoller. E, por non falar de autobuses que circulaban entre a Coruña e Ferrol, que a xente de pé, que é algo que, ademais, creo, se non me equivoco, que incumpre a propia normativa de tráfico. E non é unha cuestión de un día nin de dous, é unha cuestión que se reitera no tempo e que, por lo tanto, bueno, pues está a amosar que a prestación deste servicio é moi mellorable. E está a deixar claro algo que nos lle trasladamos a Xunta no seu momento, e é que eses pregos están mal feitos, non están dimensionados nin pensados para o servizo actual e para a demanda da ciudadanía que temos neste momento, e non podemos ter a xente nesta situación. Se priorizaron os viaxes por autoestrada, deixando a moitas zonas dos concellos con un autobús a primeira hora da mañá e un autobús a última hora da tarde. Eso non é garantir o servizo público de transporte por estrada. Por lo tanto, agora que nestes tempos estamos a reclamar, e ben feito, non? Esa mellora do trazado ferroviario entre Coruña e Ferrol, non nos podemos esquecer tampouco de que hai que mellorar ese servizo de transporte por estrada, neste caso por autobús, e por lo tanto nos aí vamos a seguir estando con todos os viaxeros e viaxeras que padecen un servizo pésimo, que os concellos trasladamos, como digo, aí a non sea a Xunta de Galicia, que se comprometeron a adoptar medidas, pero polo de agora levamos varios anos e non se adoptou ninguna soa medida encaminhada a mellorar este servizo, e isto non é que o diga eu, ninguna cuestión, se me quere decirle a vostede, pois pues partidista, calquer persoa que se achega a unha estación de ferrocarril, ou perdón, de autobuses, de Ferrol ou da Coruña, e lle pregunta aos usuarios, van lle dar unha resposta moi similar a esta que estou trasladando agora.
0: Pois Bernardo Fernández, portavoz de Goberno da Deputación da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: Graciñas, un saúdo. Bueno, pois eso es precisamente lo que estamos haciendo, trasladar nuestros micrófonos precisamente a los lugares donde se cogen los autobuses, como hemos hecho esta mañana para recoger precisamente las impresiones, las quejas de los usuarios en muchos casos en relación con el servicio por autobús, que tiene que ver con retrasos, que tiene que ver con falta de frecuencias y tiene que ver también con que muchas veces los buses van llenos, ya no admiten a más gente y mucha tiene que viajar también de pie, como nos decía el portavoz de Gobierno de la Diputación de Coruña, Bernardo Fernández. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, viviendo a costa de la muerte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.